0: tiska ponudbe iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene stejkov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin Gušt.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
2: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
1: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko keramika!
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
4: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Njami.
6: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste

0: diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
3: Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Kaj ti poznaš kajega? DJ-ja?
5: Jo, valda.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce Uomo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let. Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Marketing afna radionet.si.

trenirja že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce, uomo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v

0: Letnik sporoča.
1: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
0: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
1: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
0: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, valda.

0: zaseden, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Marketing afna radionet.si.

0: predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična. In ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: XXL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
4: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
3: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
6: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
1: Avtokoletnik sporoča.
2: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 €. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
1: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
2: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
1: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Marketing Afna Radio Net.si.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič, 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnje.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
0: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Italko keramika.
7: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
9: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
10: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
11: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
10: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
11: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
10: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
11: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Pokličite nas na 031-678-322.
11: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
12: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
13: Jo, hvala.

0: tiska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gušt.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Avtokoletnik sporoča.
3: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 €. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
2: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
3: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
2: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
7: Gospod, tu nijamo banan.
6: Koba te imate?
7: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
8: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
9: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
6: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
10: Marketing afna radionet.si.

0: sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
6: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
7: Gospod, tu nijamo banan.
6: Koba te imate?
7: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
8: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
9: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
6: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
10: Avtokoletnik sporoča.
11: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
12: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
11: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
12: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vizijo.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
8: Avtokoletnik sporoča.
9: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
8: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
9: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
8: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Marketing Afna Radio Net.si.

0: pa hitro piši 0418828827, ker sej veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
5: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu. Na brzino zrihtaš vse dokumente.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Marketing afna radionet.si.

0: sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Avtokoletnik sporoča.
6: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
7: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
6: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
7: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Marketing Afna Radio Net.si.

0: Hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Avtokoletnik sporoča.
2: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
1: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
2: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
1: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve, ter menjava stekel in cenitev Škode. Vse na enem mestu. Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in Optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Marketing afna radionet.si.

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
3: Jo, hvala.

0: Sedem, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Njami.
4: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
5: Marketing afna radionet.si.